0: Не го спадетел, тут злосречна. Скратка. Веројатно се лов тем езиком тут попраска за чега Срби и Херпол. Тако, ја. Здеј па. Али вам то дејство како кол користи? Јас не вем. Че сте од тега однесел то да преден зачнете набијат је фајно порабат језак?
1: Добре. Добре си то.
0: Пол могуче, не?
1: Запакирава, не?
2: Ја. И за тоа е забавно. Ја. Нобен не умре.
1: Малко ти е знам забавно.
0: Нобен не умре. Нобен не умру. Нобен пич не умру.
1: Ја браво, Денис.
2: Тако. Ти че уживаја.
0: Здеј па, че вас занима кај има дежелак, Миха, маше 3 минуте по пол.
1: Здеј си поставил стандарт, ја?
3: Послушате Зајтрк шампиньонов.
0: Заньорам.